These beautiful things. Точно, 14 минут через 11-то. In знабит да весолци прозори субстаја. Я National Security Agency је по долгих правних поступких раскрила већ 100 страни старих обвешћавањих поручил in неидентифицираних летећих појавих озирома на ЛП-их, а не? In документи описујају ненавадне објекте различних облик in хитрости, ки су их зазнавали радари in vojaški piloti po svetu in to cel čas. Kljub razkritju pa večina vsebine ostaja zakrita, primeri pa segajo od hladne vojne do sodobnejših opazovanj. Tako da, mogoče pa res je nekaj na tem. Kaj pa vemo, no?